0: Sinig ka na yung magbuot sa tanan. Baigab. Love, si Bajorin, imuon na tong ninong sa kaluha?
1: Dili lang, love.
0: Oh, nga naman, love. Okay raman nga, magninong siya.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si May. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. I love you. Goodbye.

0: Ma, pa, gidawat ako sa bakuna kong gi-applyan.
1: Maayo hinoon lak.
0: Lipay kay ko, ma.
2: Unya, kanusa man ka magsugod sa mong trabaho?
0: Karong Lunes pa, magsugod na ko.
2: May nun. Pag binuotan yun sa mong trabaho, miha, kay lisod in town kayo rong panahon sa pagpangitag trabaho.
0: Opa.

0: Dagang salamat ka nimo, Andre. Nasubmit na nato ang full documentation sa imong pag-dismantle o pagwa nagyud kang Ethan sa hingpit ngadto sa among mga kadagkuan. O ingon man sa imong pagpersalig o commitment sa dili na paggama o humanoid robot sa man itong Ethan. Nga mamahimong manausab ang hinungdan nga masubli ang makalilisang haytabo. Nito nasakmit siya ni Professor Charles o wa na nimo makontrolar. O kinimo ang kondisyon o gihimang basihan aron ma-fully granted gikan sa kagamhanan ang hingpit mong kagawasan, batok sa daghan untang kaso nga ipasaka batok ka nimo. O dawata kinimo ang dokumento nga magmatuod sa hingpit mong kagawasan. Okay, pirmado na kini sa mga kadagkuan o mga opisyal sa nasod. Congratulations!
1: Salamat usab kay nimo, Major Suarez, sir. Salamat yung kayo.
0: Fiona, dawata akong kamot isip ahalipay ka nimo ni Andre.
2: Nagambi kayong salamat ka nimo, Major Suarez. Dako kay kaugi katabang nga mo. Dili-dili ko na mo kinimahe kalimtan sa tibuok na mong kinabuhi ni Andre. Andre.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Ragalas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: doon na sila natimahuan. Mm. Nga, lain ang gitugbaho. So, gato ang mga residente ka sa mga ida nga, patay lang kini nga hayop. Nga, wala rin sila. Pero ang atuang kapulisan, kaya nakabantay po sila. Nga, medyo laig baho, mautong ila ang gitusi. Gitusi nila din niya ang sakinan. Pag-abri nila, pinakitaan ka sa mga ida ang...
1: Pastilan. Mm-mm.
0: Dito na nila nakitaan ang duha ka bata in town nga wala na ikinabuhi dinisod sa sakyanan. So nga to ang mga kapulisan na ang nakakita ka sa mga ida sa duha ka bata. Hinungdan nga ipatawag dayo nila ang mga kabanay, ang inahan. O dito na gyud nga na kumpirmar na gyud na ilhan pod ang mga bata pinaagi sa ilahang mga sinina ka sa mga ida. Kanitanaw na tugod ang ilahang lawas, ang ilahang naong medyo di na kaayo maklaro. Pero ang gi nailhan ra sa mga inahan, kay ang ilahang last nga gisulob in town nga purol, o hinina ka sa mga ida, mautong dako ilang pagtunga, maugid to ang ilahang mga anak. Ato silang gitangutana, if do na ba sila ipagduda ka sa mga ida nga, naba kahit foul play. Kaya padayon man gihapon ang investigasyon, pero sa pagkakaroon, kaya naapamandil in town sila sa kasubo. So, wala pa sila inakita, igyad ka sa mga ida, no, nga pagduda, nga dinay foul play. Ang ilalang nasa nahuna, basi na lock lang yun, na disgrasya lang yun in town. Ang mga bata, maong wala nakagawas yun, o nakagsan yun silang kinabuhi. Apa na nga to, ang mga kapulisan din, isdakbayan sa Naga, nagpadayon gihapon sa ilahang investigasyon ka sa mga ida. Di tanaw nila, tanang ang gulo, kung sa mga circumstansya yun. Anong nasood din, hi, wala ba kay tao nga nagkasood? Din yung simbako ka sa mga ida, sa mga bata, sa mauna, ang gitubay sa ato ang mga kapulisan karon. Aron gid masuta kung unsa gyud ang hinungdan sa maong panghitabo gawa sa nalak sila sa sud na maoy hinungdan sila kamatayon. So before ana, basin simbako ka sa mga ida, dunay gabinuang, nagibiyaan ra. Pero mauna ang subayon pa sa ato mga kapulisan sa pagkakaron, under investigation pa po ka sa mga ida.
1: Oo, sus so, makaluluoy ka ayo.
0: Mga bata kay gihatod na pud in town dito sa cemetery, public cemetery diri sa Dakbayan sa Naga kasama ng ida tungod kay di naman gid mada og haya, wala na pud di pa autopsy sa mga ginikanan tungod sa kawadkon in town kasama ng ida kay ato ang nakita kaganiha nga mura parihara pud gid in town nato nga naglistod pud in town na
1: tumo
0: na murag tabangunon pud kaayo kasama ng ida so mao na nakadesisyon sila nga ilubong na lang dayon nga pangadjian na lang nila tungod pod sa kahintang nasa lawas sa duha ka bata in town sa mga ida.
1: Ang malagmit ato ka sa man Jane kanin anong mga pangidaruna taguan to ba kanang hide and seek ka sa man Jane ba nga mo gi common no nga duwa-duwa sa mga bata ka sa man Jane so mao na siguro nga o posibilidad nga nadapit sa lang lugar ra kay butang tala nga hawan unya na yung mga sakyanan so ila siguro gisuwaya nag-abli no posibleng mao na ba gisuwaya nag-abli oy nakasud man sila di ay to automatic nga child lock posible
0: kana posible gid gay ka sa mga ida no kay kung makuan pod nato ang kini mga bata curious. Daghan kay ni sila gustong kuri-kurion sa mga ida, gustong masuwayan. Nga isip mga bata, city anyos ka sa mga ida, gusto gid ni sila. Nga magduwa, bisan asa mo, lag bisan asa mo. Kung makasuway sila aning nga butang, gusto kay, tungo sa ka-curious gid in town, aning mga bata. Kaso lang, nakuan gid in town, no? Napunta gid in town sa dakong disgrasya. Nga
1: mitutlo
0: gid in town sa ilahang mga kinabuhi. Muna nga, bisan kita nga dili gani nato kaila ka sa mga ida murag nasakitan pud ta sa nadanghatan.
1: Oo, gani na bito pag send mo sa maong mga hulagway og videos halos di man ta makatan-aw ako halos di ko makatan-aw ka sa man Jane kay kana bitong ang kinabuhi sa bata precious kaayo makita nimo nga unta magduwa-duwa og ingon ani no sa sayong pangidaron dikuha ka sa man Jane.
0: Inood yun, sakit kaayo ka sa mga ida kay makuanan ta nato, no? Mapananawan pagidunta nato nga. Taas pagidunta kaayo kaugmaon or kanang hayag pa ang pagidunta kaayo kaugmaon kining mga bataa. Pero kaya naabdan gidin taon sa disgrasya mo nang atong gipaabot po ng atuang mga pahasubo. Gikan sa atuang sibianan. Nga sa ilahang pamilya po nga sa pagkakaroon, napagid sa kasubaanan kay tungod po niining maong panghitabo ka sa mga ida.
1: Oo, mauna nga. Usag hapon ni ka magsilbi nga wake up call o ingon man warning sa mga inikanan monitor sa mga bata at the same time

0: kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuhin nami, Kuya Gunnar.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko'y special nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Hello pa, may buntag.
1: Ayong buntag sa... Kumusta lang inyong lakaw diya sa lungsod sa San Gabriel?
0: Uwa pa may makasugod si Sitang sa mong trabaho pa. Karong adlaw pa may mutunga sa bukid aron pagpangita sa kabusking pamilya nga tabanganan.
1: Pag-amping in town kamo sa mga kaunguan diha, Ivy.
0: Pa.
1: Timani nga tinuod ang ungo. Naagyoy ungo, Ivy.
0: Papa Tony.

0: Lami tong atong panihapon kagabi, Ibinok.
1: Oh, tinay. Oh, ang sama ni Anto o pangidaron nga bata, mao'y laming linatan.
0: Husto kagyod, Binok.
1: Tinay. May magkang pagkalabay sa labayanan ang mga bukog.
0: Oo. To agilabay sa dakong lungag nga maoy na anda na tong labayanan og mga bukog.
1: Kunwa palang unta magpasagad kaniadto ang gobyerno natong mga bautasmos. Dili unta kita maingoni ni karon.
0: Ang mga bautasmos mao ang labing kabus nga pamilya sa bukid sa Kanturato. Apan wa mahiapil sa lista sa atong barangay.
1: Tinay. Husto na ni Ana, husto na. Kamay ko galingo na ang kalibutan ang sinalikway nilang kaliwat sa mga bautasmos.
0: Binok.
1: Karun, mangutanay ko nimo. Asawa kong tinay.
0: Unsaman ka na, bana kong Binok.
1: Sud sa kitaas na sa mga katuigan nga ingon kita niini. Malipayon ka ba o banako ug sa atong mga anak?
0: Malipayon ako uban kaninyo nga akong pamilya.
1: Tinay, daghan kayong salamat, asawa kong tinay.
2: Kanggo na nang tatang.
0: Nangayo siya sa karni sa bata nga maoy pagkaon nato kagabi, Ibinook.
1: Wan Bruno, nahurot naman. Ipanglabay naman gani, ni manang nimo ang mga bukog.
2: Ay, kanggo ato lagi! Lami ato!
1: Uy! Ayaw na pag-alboroto, Bruno. Nausay ka ba? Tuwa magkuhigisalin nga dunggan. Ala, kalingaw ito o kit-kit.
2: Hihihi! Asa man tatang Binok, ambidayo na nang mi!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa presela raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ay sugilanon nagipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Jevan. Sa bago pa kong nilarga sa laing nasod, nag-adjust ko. Una, sa akong kaugalingon, wa ko magpaila nga bayot ko. Ikaduha, wa ko'y suod nga higala sa California. Oo, mga maayo nga mga tao sila nako. Pero sama sa kiingon ni Vena, dili ko magpataka o sali. Ilabilagod sa mga sama na kong Pinoy. Maong igurig ko kong maningkamot na matarong sa akong trabaho.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sa natang sagugma, masukod ang tinuod nga pagbati sa panahon sa mga trials ate. Kitang tanan ng andoy nga unta, makaplaga nato ang tinuod nga gugma. Nga bisan unsa man ang pagsuway, magpabilin ang tao nga atong gipili sa atong kiliran. Naaghat ko sa pagpadangat niya akong suwat kasingatian sa kinabuhi. Pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tigpaminaw o viewers sa imong programa. Ilabi na sa mga babae nga nangandoy, nga makabaton o forever, ate. Dagan kayitag mga madungog nga istorya bahin sa gugma. Na ay uban nga malipayon ang ilahang ending. Apanaosay puno sa mga kasakit o panglimbong. Ang gugmang dili tinuod o sa kalabing sakit nga kasinatian nga mahimong maagian sa usa ka tawo, ate. Lisod dawaton nga ang tao nga imong gihigugma o gisandigan. Wala di ay tinuod nga pagbati para nimo. Todi ay ako si Ayen, 38 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Bohol. Usar ako kaordinaryo nga babay. Simple lang ang akong pangandoy, ang makabaton o malipayon o malinaon nga kinabuhi ate. Apan ang tao nga akong gipili nga mamahimong kapikas, wala mi nagrasyahan o maayong kinabuhi sa akong pamilya. Sa laktod kabos lamang mi ate. Apan taliwalan ini, wa namo gibaso lang among ginikanan sa among kahimtang. Pito kami nga managsuon o ikaluyan sa Ginoo, wala man mi tanan nakatapos sa college apan wa mi napulan sa pagpaningkamot. Wala may nadato namong managsuon apan haruhay ang kinabuhi sa akong mga igsuon. Napaeskwela nila ilang mga anak, napakaon nila og napadako og tarong. Gani na anak ko'y mga pag-umangkon ng mga professionals ate. Successful sa gipili nilang mga career. Ako ang kamanghuran ng anak ate. Sa tinuod lang, daghan kog struggle sa kinabuhi. Nagsugod kini sa dihang nagkarelasyon mi ni Miguel. Si Miguel ang ako ikaduha nga uyab ate. Layo ra kay siya sa una na akong hinigugma. Kay sobra man kay siya ka, mapinanggaon ka nako. Sa sinugdanan, murag perpekto ang tanan. Puno sa sweet nga mga pulong, mga saad o mga paningkamot, aron mapakita niya kung unsa ko kaimportante sa iyang kinabuhi. Matod pagani nga, usahay, tungod sa sobra na akong pagsalig o paghigugma, wala na nakita ang mga sayop o mga timailan nga bakak na di ay ang tanan. Grade 11 me, sa dihang nagkarelasyon ni Miguel. Buutan siya, mapinanggaon nga rikan ako. Hinunggan, nga nahigugma ko pag-ayaw nga to kaniya. Dili lang siya basta boyfriend alang kanako. Siya nga akong protector, inspirasyon. Sa tinuod lang, maayo kaayo siya kanako ate. Sa laktod. Kaniya na nagtuyok ang akong kalibutan. Pag humana mo sa grade 12, gusto sa akong pamilya nga mapadayon ko sa college. Ilabi na nga ang akong maigsuon, gusto nga tabangan ko nila nga makahumangan sa college. Excited ko nga may balita kang Miguel. Apan, naguol siya. Iya kong ikumbinsi nga dili na lang maeskwela. Mahadlo ko na siya nga makakita kog lain.

Apan sa dia nakagraduate na namo ang duha niya ka mga manghod. Gignan ako si Miguel nga sila na pod ang mogasto, among mga anak na sab, ang among atimanon. Kaya nga kadagko na ang mga bata. Apan, matod ni Miguel, dili ko na pwedeng di sila mutabang. Kami, dili pwedeng dili mutabang sa ilang pamilya. Ati R, walo katuig mi nga nag-ipon ni Miguel. Apan, wa pa siya'y gipromise nga kasal. Nag-ipon gihapon mi sa iyang gidikanan. Matagsultihan ako siya nga maglain na mi. Iya kong tubangon. Wa pa ko na mi saktong kapasidad para nga makabaton og kaugalingong balay. Ati R, dili niya prioridad. Kay matod niya, pwede ragid mi mupuyo sa iyang gidikanan. Nga nung mamalihin mang kunumi nga, iyahamang kunong tingog ang naasa balay. Ati dili ko gustog samok. May uyon ko. Nga dito na lang sa agid may mamuyo. Apandili sa yun ang kinabuhi nga mangipon ra ate. Ang ubang asawa makarelate ni Ana. Ilabi na nga digit malikayan nga, mabikil ka sa ugangan ni mong babay o sa akong mga bayaw nga babay. Nga kamira bagid ang nagpahuman. Matod nila, entitled ra kuno kaayo ko, gabuot-buot kuno ko sa kumbana. Normal man tingali sa usak asawa ate. Nga halos, si Miguel man ang tanan. Nga naman sila mga trabaho. Na nasila sakto panginabuhian. Bisan man lang og palit sudan or pambayad sa tubig or kuryente. Iban gihapon sila mohatag. But may pasabot na hangtod sa hangtod na lang gid mi nga di makatigom.

0: DYHB Tapak RNL.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang ang kabanan sa Rakbayan sa Sugbo ni Toto Caron, pagpahigayon ng intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa Surad. Kasama mo sa balita, Rajaman Eli Bulunos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Gitutukan karon sa kagamanan sa Pasugbo ang pagpigayon og intensive massive vaccination sa 22 ka mga barangay sa syudad. Kini pinagi usab sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi DVMF nga nila sa mga barangay nga high risk sa rabies. Matong sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribuhok, ang syudad doon na kapin sa 30 ka rabies cases nga naas na nahutang mga barangay. Tungod dini, ningon si Maribuhok na kini mao ilang hatagan og prioridad pagbakuna sa mga iring og iro.
4: As of now, we just have to prioritize the high risk barangays and we have actually 22 barangays with that because we have a strategy in terms of approaching the intensive massive vaccination.
3: Si Dr. Jessica Maribuhok, di paabot hinoon nga sa sunod buwan, isunod na sa DVMF pagbigay ng massive rabies vaccination ang mga iring o iro nga naa sa medium o low risk barangays sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
5: Tulog ka mga Sugboan at top notchers sa 2026 Dentist sa Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugol.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kininga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nag-top-notcher ang tulo ka mga Sugboanon sa May 2026 Dentist's Licensure Examination nga gipagawa sa Professional Regulation Commission kon PRC kagahapong adlawa. Top 3 si Shanti Marion Go Nicolas gikan sa Cebu Doctors University nga nakakuha og 89.93% nga passing rate. Nakatungtong sab sa top 6 si Maurice Babes Tevez Taytayan gikan sa Southwestern University human nakakuha og passing rate nga 89.30%. Samtang human nakasungkit og passing rate nga 89.06% sa naasing board exam, nag-top 9 sub si Christine Kyle Lopez Sumangil gikan sa Cebu Doctors University. Sa kinatibuk-an, tulo ka mga Sugboanon ang nag-top notcher sa dentist's licensure examination nga gipagawas karong tuiga. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa Tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa napud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
7: duha ka mga Chinese tanker nga adunay karga nga lana ang nakagawa sa Strait of Hormuz base sa nahipos nga dato sa mga otoridad. Ang maong kalambuan ang pagkita og paglaom nga ang kasungian sa Amerika ug Israel batok sa Iran, posibleng maresolbar na dayon naman sa positive ibong mga komento gikan sa presidente sa Amerika ug sa deputy niini. Sa iyo niini na mahayag si US President Donald Trump nga posibleng matapos na ang gera sa dili madugay samtang si US Vice President JD Vance nihisgot usab bahin sa kalambuan sa gihimong talks o negosasyon uban ang tiran bahin sa kasabutan pagtapos na sa kagubot. Gilagway ni Vance nga naa sila sa pretty good spot subay sa padayong gihimong negosasyon. Gipareag ni Trump ang maong mga komento sa kaadlaw human ipaybaw kini nga gihunong una nila ang giplanong pag-resume niini sa kagubot uman giduso sa tiran ang bagong proposal niini pagtapos na sa ilang panagbangi. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita, hatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa